0: wọn ka da wọn mo kura de ana wọn hu ohun ne bi asini ekun se bawe o ba ka so enyame wo ba ne so no me ma ne metu si se ya wọn ka bonin chire ne da o mi kwa ejuma no lady bi wo ejuma mu ho ene wo try me pa bo so ba sawo ara woni ni ye bibi ana o si da bi me ni na nye bibi ba se di o si e no o ma me ko so ni mu bo so ba na ka se me do boni acho ye mo mpa ye he sa ware e no sita ye dian ontimi enya chefa wo eti boni ya dia so bi ejitum de towa wo sei ye mfa boni ento ye wardrobe mu eneme sanem wate ye free se wo betimi aka wo boni onipa me wo se menka me boni cho ameka chiro if you say nyame asam se obonsam no free ase ye boni it is only pa ye boni a nyame hu ne se nipa na ye boni nyame hu satan se wobonsam wo do aye boni enye nipa no enu ti na nyame enkum nipa ne boye fo no ti da bia ne nyame twe na ni de hwe satan se we ejama na okobo ye na nyu ono a ye satan na ye den ye ye eti boni bia refer to satan according to nyame asem no until se obewu nyame mu mfunso nguso wu dia na wansa kira wadwa na yesade na si no aye free satan so no de abrew eti se obeyi o kristo ni a kristo wu no abamfa so kese ma me no mie no se boni bia na yeye no nyame twe na ni hwe hwan satan eti na jesa wono nyame a onya dan o mufo kanyame ntimi ni pantina asase so sati sadia ene ye wonso boni biere a waye no hun se ye hwaya eye hwaya na o ka satan o pa ne hontoma e fere yan kome busem etreye edie no ngo 28:13-14
1: bacho ye ka me busem tie edie no ngo twe chiche mu du miensa ene edunan die okata ne mraton so no orinye prom na die oka na ojai no obe hunu mobo
0: amen
1: amen
0: wakansem miensa ene waha afi humanim yebeko 14 so ose die okata ne mfum so oso no orinye prom ene ye one na die woka ye wonipa bi wobeka onyai momu bi sana motie moba ha ebe kama boni ni wia mokwa na makoto aso onyai na wose die obeka na obejai eti ye wode ye woka na wonyai ane ye wode ye woka na wayedan wajai eti nyesa oba ye na ubekusugu awurade so se boni na onye biemu no na ukọ na se osi ahoromo ebri aba oso wakoto mu a na jese wonyai eti boni se ye ka die eka ho ne se ye jai awurade akonyan matena so maye boni sa matena akonyan so efri sa bre na wo kae no sa akonyan wo tena so biem kosi so be dai wo be hu boni kane sa na tie efi nyen so beba abeka wo boni na wo kwa sabone krona uma no

0: san ye oferi ye ka die be free ano be ba bi e be pa mu aka kire urade no. That is the end of that sin. Sa boni kro poti no na wieye no asi e wo wo de an wa brabom sana a Christopher ye na ye nyame nante ye nka same ye dwamanfo awurade fa cheme na ukwa wo tenase abosom ye nsa no asa akobɔ dwaman o se onye from onye from tie mu bebre wo ho a eno na ye bebre dia kwani abasa ubekoni fie no suban ekuta no no oba ha no besunku awurade so a okwa enam saade no adore na na atena ni mu ache no dako dako na suban bone na san yi ne ho adibi mu da bi da bi ana etwe wawo ne kwachiri woka na wa nyaya we are disqualified ti boni bi a waba ha beka de ye beka woka wi a hu no hu se saade wo ya mabue ma no aka no sa boni kropote ne se edua ya mi so mu ana me ka kire urade se maye boni onfa nchem no sa dua we efri ne kosi se obewu no dua ye so mu de wo de wo nya dan
1: bomiye ne muda ho
0: Bible so tin ni de obehwe asem prenson obesan sori u quotation no ani wa nya quotation pa en hwe ase no ye wo mu hona mu ani ye wo mu honhun mu enye mi enye baako obehwe asem prenson enti boni awa ye mrom prenson amuro awurade me fa kwambone su jimi nu ya bisika maye bone urade fa cheme sa samuno ense se bisi wa kwamode ayi eno na mo nipa nyametie ye mpa ebo eno but me hunu se mo mu bebre wo ha mo ba ha na mo beka Bonne krona no asan kwaye dey asan kwaye eno na wi mumu bevre muni self control to control the steer and the gear me ba cha dia me chira motimase e eti enkika biebie wa no rough rough aba wontimi ni so ah adi pa de manu me ho Home penance, so honami a merit. There be ye ka near chai. Kasameka, number chai. So bit is a costro buffum will be sadiano, a rade or the bemount. Will be a bahasa and an arena. Yeah, hey, Rade, Masaya Bonnie Bee. Was a cocoa jinnah. What your own phones or no car, wouldn't ya? Or said the old car, no old chai. Dear old car, no air day. Dear old car, no air day. Yen can't sank quire day. It will catch run a bark now sank quire, ya mean you wouldn't be. No, a paper. GDF ruonene ntem no trust eho ne nyame ne nipa anyonko fa ne dono esase saidi onyankopon do wiase nie so osuma nondo baba ko awo ne mai na de obagi na di ne wanyira na onyadan kwa ampa oji ne di wi a afi na o pese o build trust eso trust and eso no faith na o be build trust bi wo mu Obehwe se eti wo asem bi a wo ka no wo ye Obehwe edu afa kwa wo bebre so ahwe se Sandy pay nano asem tu odi so. Wo ba manim ba ka kire me se. Wa fani kunu sika. Wa amona mane wa ye boni. Wo koya ne ho kire nano a odi ne sasa ko wura ne kunu botom wurudu. We de odi wuram na toate. Bebre feri. Nyame ehwe nipa o. Sha obetchew wonante ya okasa na omake woni e na omake osi hawachi mitimi mfade we nshane nsa ahawatwa mede we ma na ebeyeye sana nyamete ye o shaye day in day out ye kasa ye bibiem na prophet katin there o kasa na si. God brought me from that way. Sa kwan ni so. Ana ode tete mi ahwe se, eti mi ka meye. De me se menye biem, ode ni sa. Na fe na nani ba oso. Ne nani ba oso no odo, no odo. No afa bedru ba bi no. O se hwe. U bebo utrim na enso ebejina ma.
1: Yes. Ba on sam ye bom ye bom ye.
0: O se wo. Ubo tiri mukraye bibia ebeye juma. Meji atum. Ade nti na wakasa. Wehunu se. Ukambone na weyede ujai. Boni chaye. Adia mpe. Eye na mfuo. Mpeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketekete dear pan. Will be a umpanam for not the piano on any kunu na yabako, a yez the Soviet major. Hello, dear, what can't know jay? Cause I dear, what can't know jay? Debbie, I'll bump a radio from Bonnie Chamber, no one's uncle. You mean you need. One and another one is so brave, brave, brave. Because as some like I'll grow and we say, ain't simple, no one's uncle. Then, what? What's any pass on yet here? Ain't see, no one's uncle. Dear, what can't. Patois, so dear, what can't. When they hear, and you can't overcome. No, do Timmy Bua Punia Rademia Minio, maybe any one roof here, not any Kunuku of Fonso. One roof here, not any Kunuku of Fonso. Now, as I say, away, or so, Menamay. One, so I can't hope you. Well, my bon Samuel, some may quire me, but no, what the away. Will be our say, Rade. Ubufu ntentem ti on fanchawo afedi e fon so nya nrufie ese odrufie dia na zade na be dai
1: e fire o ba o samanya me asam no
0: e tie na moye e ti mu dia mo ka mu nya e esu kitin kiti bi o mu nya e Yeah, me pese me jayo na me ya me huni ya me. Di aya one se. Obone ne dosu. Oka. Di obe ke biya. Me ye jama mfo. Urade facha me. E frida no. Kosi se obe wu. E jama ini uni huye de. Ne we chai. Da fo frono aba. Urade me ye konkonseni. E frisa da no. Rade Fatima, the chair wa konkonsa no aye den eye sa yen fa ni akwani aba ti mun bebre di boni ni di akwani aba bosum na ya okoye boni fa cha obesre nyina wasan koyi ni nyina bi asi wasan aba boni fa cha obesre ni 4 months ago no me besu ya urade na Ni na wa yene wa ebi kwa yene 2 and 3. Ba double double vi. Asan kwa ba. To oba no asan be kan no okọ. O me kọ ye. E me hwe ni mu amọ, amọ. Wo kan ye no wanya den. Wanya ye. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Awurade asem zo hwe, sa mo pena mo betie me nsem na. Eh? Momu hunu bonini ana opomba. Ewo mu, momu. Yentie nsem no. Obetia. Na ni yure firi ho, na je se yo sane na mbasa. Na ni aba no so che se. Basa. Sa wo kan wo jai, wontimi. Wontimi. Ye ka ni ye jai. Ye nye piem. Obeja. Amen. Un sanko ye biye. Amen. Enti boni ambe hwie gu hanyina mo betime agya ne nyina. At a time. You are blessed, man. Amen. Ana me kasa me bua bua nipa ne de o makọ hevina nipa ni musa me bua o. San somewhere me catch down now with you tomorrow. Won't you make heaven? And then I didn't pack all heaven. So be your action when free born home. And your big deal be I said. And then one said, prophet, I made them all call heaven. Not a atrosem or can't. Not atrosem. May church or choir fast what you call heaven. No. It's me doing I'm crying or so no corner no. It's a home woman. Wouldn't I'm crying so I'll call heaven. No.
2: Sir.
0: Wouldn't I'm so sir. It's a da. Obakan se gu bope obosu adru ho
2: bomiye bomiye bomiye bomiye
0: eti bone ye kan jai ye kan san ye biem mesi ye kan ye dai
2: e jai
0: ni pamye ensemble sa question wo
3: Yesu moja anope ye da nyame ase asema prof o peja ye no me ye shi me na in fact hu na we no esi o madam fo bi so
0: ye fo se o fin e bai
3: pa cho me de so fo je ho sha fa to fori ye fin kran
0: o ho e fo
3: Na asamu no ni se okofa obe bi ewo ni yirechi odi asamu ni sie ni yire na afe no oda onda e kakakre bi akobo odam bi owa ano frem se waye boni bi enti ohia mi na memo mpa e ma na mi sre ma no Ahwa me dey imagine ka chair me hun say dey okan sa kwensi no nam. Enti da me call ho no. Na o kan sem nyina chire me na ne yiri woden mu. Me kan say wu ne mre bi. Fra wu yiri mami. Sa sem wi e gye se wu kan chire wu yiri. Ma wu yiri esre ma wo. Ansan na me dey media ka ho. Ma nyame di wo boni a che wo. Na obanu so adin obanu odin en tell me say mema bebre no so mu so mo yiri edin amu di nsam sisi won na me me yiri de wo ye ne ne odine titu ho ubwa ye be kan chere no en to no ka me misro no
0: wo so yiri
3: da misro no
0: o be kan chere wo
3: o be kan
0: aha yan koi
3: Enti obanu baaye ena me yi asem nyina ka tie nse sese ne siye o si au adia me kun aye de wa ma jidi ami wo oni mu odo mi wo ma anu no efri enne etwetwa mi si mi tie ase kan ase mi pa o cheo Dio ye nyina no fache no na nyame fa ne bone nche no wo kan wie ye ami kamu so mo nsa ɛne yɛbɔ mpaeɛ yɛwie mpaebɔ no bɛsi nnɛ deɛ kɔɔ so nye nyinaa to twa enti mede wei ɛsɛm aprɔfo kaeɛ no ɛnokura trodoo amen
4: fakɔbɛyɛ foforɔ
5: yesu mogya
6: patɔ yɛfrɛ me adams mefiri kentampɔ
4: wofrɛ
6: kentampɔ
4: kentampɔ
6: papa onyankopɔn wɔnhyira wo na me question ne sɛ papa ɛrekasa no wɔmayɛ te aseɛ sɛ wo papa ɛrekasa no wɔmayɛ te aseɛ sɛ wo ka wo bɔne na sɛ wogyae a onyankopɔn de kyɛ wo berɛ a woansan kɔ ho onyame de kyɛ wo koraa na ɛyɛ a yɛbɔ mpae a yɛta ka sɛ onyankopɔn mewɔ saa bɔne wei mu boa me na mentumi gyae na saa mpaebɔ no ɛyɛ a onyankopɔn ɛtumi boa anaa pakyɛ me question no no
4: wɔnsɛm ma nɛ gyina hɔ ɛ na menye wɔ ano nyame asɛm ɛ ho na ɛhu sɛ na obi yɛ de bɔnyɛ ne a ɔ sɛ onyankopɔn boa ma metumi nya mbɔne boa me ni hɔ bɔne ho onyame boa nipa wɔ ne tene ne ɛyɛ mu ne bɔne yɛ mu deɛ ɛpɛ ne wɔ hɔ nti wopɛ na wobɛyɛ a ɛwɔ hɔ wopɛ na wobɛgyae a ɛwɔ hɔ ɛnti boa me no deɛ womfie wo koraa ɛfisɛ wowɔ ankasa wopɛ koraa no wonim deɛ ɔde yɛ na ɔno nyame firi soro ba bɛka gyɛwo sɛ gyae koraa bɛɛ ne woagyae so wate aseɛ nti ɔde willing power na wura yɛ mu menyɛ biem awurade fa kyɛ me that is the end boa me ma menyae na kyerɛ sɛ wonyɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ wogyae ɛno nti na wobɔ saa mpaeɛ no
6: ɔmedaase
4: obia a ɔyisu awurade mmoa me wɔ bɔne ho na ɔnya ne adwene sɛ wobɛgyae secret ɛwɔ mu no no nti wode tena hɔ na awurade bɛboa wo ɛwɔ bɔne no ada a wobɛwu no ɔbɛboa no atwe aso amen amen
6: amen
4: paul sɛ metee ne no me ne honam ne mogya ntue gyina na ɔte bɔne mu ma ɔteeɛ no biribia no ɛkasa kyɛn sɛ ɛsɛ ɔgya deɛ wɔyɛ awurade mmoa na wode ɔbɔne ne ti megyae okay nti sɛ adwuma na akɔbɔ a woyɛ na awurade se gyae gyae ɛwɔ sɛ mammoa nte gyae wabɔ wɔkyi gyae sɛ wɔ sɛ mammoa na gyae bɔne yɛ nti adwuma na gyae bɔ na nyame aka saa kyerɛ wo amen nti bɔne obiaa wobɛhunu sɛ obi sɛ biribiaa nyame de ma ne straight na nipa no bɔne biaa wɔka sɛ awurade fa kyɛ me no saa bɔne no ɔnyɛ dɛn ɔnyɛ biem deɛ ɛwɔ mu no no sɛ woka sɛ fa kyɛ me nnɛ na wosansan ho nkɔyɛ baako kora a na wapepa tras m afiri wɔ manyi ne nni ɔnyɛ nokwarefoɔ wɔ n'asɛm ho ɛti woka biribi a ɛntɔ n'asom wosu no ɛnuru baabiaa wosɛ wo maawerɛ a hɔ ɛnka no ɛnso bible sɛ ɔtenene ne su a anaa ne david suiɛ awurade firi ɔsoro tekyɛre bem so musie egyasamma ɛso wɔ ne mu ne hwene mu ntuntutuo ade nti a david ne na a ɔteeɛ no ɔhrahyɛ aba abɛyɛ action ama david saa na awurade yɛ no ɛfisɛ david yɛ obi a bɔne bi ɔyɛ bia na wɔpɛ mu ka ɔka mpɛ ɔnyɛ biam mo nso deɛ nnɛ mese wɔka kora na ne nsa bɛnkum si mu kɔnifa na ɔde ka bɛnkum no si mu daabi ɛnyɛ saa ɔse deɛ ɔka ne mfom soɔ na ɔgyae no ɔgyae memmu me kunu awurade ɛfiri nnɛ memmua deɛ fa kyɛ me woka wieɛ no asi w'ani aden ne nyinaa na wieɛ no ɛne hɔ ɛti wokɔ no afei adeɛ ɛfrɛ ne buo ɛsɛ sɛ ɛfa wo nipadua nyɛ sɛ wokɔ a na ɔyerɛ afiri ho na wasan yi baako apue wafeili afeli. Amen.
7: Amen.
4: Bafjo se mu da hoye mamo.
7: Papa bi.
4: She nyame nante no. Enu ya no mo yi. Se de mo jina nya sa na ti o. Wo ye na de nyina pe pe pe na sam no. O se oni na sam ne ye ba ko. Urade me ba so late. Ma ye bone fa che me enu po de obi anka bi da. O baleti kra na obo ne se ma ne ho. Ani emfa ne ho kra ne se ono na so no wo ba. Uye leta e bone. Nini mu dia. Ezisi ya kase bone bone bone a. Jeniye. Die be fru mu abase wa ye bia no. That is the end. Sa bone no ewo mu. We are EPR and say, Sanko Mubium. Nina made dough. Messay, Yame Dome Pa. O Dome Papa, Papa, Papa. Pass a mon Shaman Musiam, a study of Messumi Christo and Messiano. And it's so Yame Flo Bia. Now, bra bonnet coin or numbs to be on fancy. You're training in a hat to ho. Nanchima ba abefa a tea, I can kind almost with Ediso. Sana Yame infernity. It's a mona mutre ya menamote. Gana ha na motem na se o me HM radio so o me HM TV so no ensam a me kan ye ensam a se se obi afa bi no fa bi de bone bra o be di mesi o eti yenye bone enka ensan koye me be se madwene ba so pa nti na mi si so sa no mi mua de ewrade fa cha me asa mi mua de emwa kwan biem kosi so obewu eti oke kanisa no na fe boni ni nyina epia gu wachi ebezu bebe no boni bi amen ntamadan wa ha amen obi bia awo ya be pe ya wan kompu na anyamye osi so kan wo jai dia obeye prom from from Chesai obesuaba bebre osisu oka na wanya dia ti asam oka no woka no wanya chese woka no asa akwa dan akoye orenye prom prom untime nyinsan enti a type of abortion a mo ankasa mo ye mo ho ti enem wani na ho sa asem pia waba ha obeka ni awurade adi hu nkomo no Jeniye no wan kaka se rade I am mistaken. Nyame ni mistaken ni ho. Amen. Bomo ye ma urade. Atro bone. Enti ebra me di asam ne bebe wie no. Ye be ka bone. Afi bone bi obepa mu aka bia wo nsa nko ho bi mu. Enti yen kan ko ho wo ka ko ho a wati. Ye titi anamo nyina ye ko heaven no no. Ye anamo titi no nyame asema me de mam no. Ye ko no no me ne mo ko. Bebre de me de kwa se bebre egu amano ne. Aburochira wo mo nso. E jwali di asem na chi. Ey, se ga na nyame do ye. Ha, nyame do ye o. Na okura wo ne hwan. Ana wo penso na wo te nsem we. Na fe na nkasa bubu akoma no me kan na makoye awurade ene de awie nini hume mobo wa hume mobo a me ye den bun se ne dono e ba oso ne dono e ba oso ana obi ode ani sio konyame ani wade bi ho no otimi gina wo saade ne ho so onye bi de merma dari wa san ko bo jama bi so jana iso afi jenjun asam ne ho bra wa sori na dawura de ase ansa so wa mo ate asam we dara se
8: da wa se urate oh you mahdi
0: danase
8: danase dama wudin wo wonsema wudin ma ye hu ye wawurade
0: asam ne ben na ti wo mu
8: Jesus
0: ana wati wo hu sinto fe so fra sie na oni awurade kasa wa ho bra siem ma awurade hu se ampa wo dono ma awurade hu se na sam no wafa Bompai wa yena uradi Yesu Kristo demo. Jesus. Siye siye miyo.

It is so big here, but Obi e bonina. Adi ese se wo yene se utimi nante awurade anim na wo ye pe. Ana mo so se mo hia ma. Mo na mo jimi mo hopa. Abosum sam enu sam adusi sam abeyi kura ni nyinara mo na mo ye. Because of peba. Ni nyina mo na mo ye. Eti nante awu ni awurade nante awu de peba no. Se wanye pa won sank wa wo. Se woni nyame nante. Na oso peba. Nya se obesu agwe urade so, urade dia mawo. Ese se won nante nanim na wo ye de ani. Wo ye pe.